0: la puela e prosi wa mpula o rata wa Constantino Warila e bere ke mare mo la thoni ra wipetse potso ye na hiana a sila mwana ya mira wo ni raka wa mpula Komala Pama Zambezia
1: mwere ke maru na ya
0: Komala Niasa o Cap Delgado
1: mna we wa sa ho wana mni mali ya li hatun alaina na giyana alaina na giyana atu ya mwe wanaka atu ya wagihera wala ya pula naka ya msusulihiwa mni mali ya li hatun mwere ke maru kuna ya ka mya we wa sa ho wana mna we wa unlihana mni mali ya li hatun omelo mwere mani waka wala momo liwaka atrawe hot magelini eriwaka dote lawaya mni mogo tiliwa vire wa pabinyu anamone mni mogo tiliwa vire wa mabinyu anarabo mni mogo tiliwa halu inyu yonaka halu inyu liwaka manunyu wazi mirabo manunyu wazi nano manunyu wazi ruzi manunyu wazi namwali mwereke mwatwelaka wala mwargune yaka mwyazi weliwa owana mni mali yali hatun kala inarwa huo atu ya mwewanaka atu akinakia wakihera wala ya kulanaka atu awo ya makihiwa okala simirabo uwasigila ni owana mni mali yali hatun umelo mweri mani waka atu awe hiwa kihene eru waka tutwela waya iwala de urelwa ya mni mokotiwa halu inyu iwaka amerabo mni mokotiwa ababi inyu yonaka manonyu wazi baba manonyu wazi titi azi baba manonyu wazi halu mweriki mwarukune yaka wala mwategulaka nari mwawuriaka mwezi wili waho wana mni mwali yali hatu kala ina nagiyana omelu mweri mwanaka atrawe hiwa giyene eru waka dutukula waya iwala de ureraya mni mokutiwa tata musuli inyu honaka tata mni mokutiwa ani inyu yonaka tata mni mokutiwa mavisi inyu hiwaka manonyu wazi mama manonyu wazi mai manonyu wazi mama manonyu wazi mama mwergi mama vailali pole wamanana manu hiyu mni mwali yali hatu kala ina rahu mwana mwiyalaka atuki ya mtimagela oko hori mwizae mni mwali yali hatu wamanana manu hiyu omelwa yanye hikale onimoru andawiye ahule mkora volo awele vampana volo obariki nisiko abareva himbariwa anamane kume ukwarudu ayege ulo sala atwawe uwaka ula mama haki hiwere amame haki heriwe eriwaka dimukalwa ya wamana anamano hiyo mnimogotiwa amrogori nyuhiwaka ama mnimogotiwa mavisi nyuhuriaka mai mnimogotiwa mavisi nyuhiwaka atokwene hiwaka asimama hiwaka Asi baba iwaka, asi mirago iwaka, ababi nyu iwaka, anuni nyu iwaka, ayia nyu yonaka.

sani mali heribaban laka radi wete taka mawani kumelo e localidad ya Onaburi sinchene ni waliahu nsuenliahu e kumelo enaburila ni hashukuri ya atu hiyanasa no pia mpaka e localidad ya Onaburi ni lavulaniahu chefi localidad ya Onaburi no pia poro mosa nivara mite kosawe merabo mosa e okale na muhaku wampanto lano na kalihira na munchene varia rivo tumaka maka no suwela mwako Onaburi timi yako so hiye na sese ni suwelia humpanto la wa Onaburi no. Rajabu sani Jamal Afonso esumane yono kumanela mpanta mkina kwen nenkela hun olepa e hantisi ye kulutu nenroa hukala opuru eneo wo.

mokeri he wa amwene u yala muliwe wa mphara mokeri he wa amwene u yala muliwe wa mphara na we phara mwe rla yo rena ra wa tsa ke ne u iduwela ntho ga u iduwela mwe re ka mo hina le liwa ya phama ro mokusa mokeri he wa amwene u yala muli mokeri ho poma a thunda mogare ngwa o mokeri ho poma mokeri ho poma o wo ma mphara mokeri ho poma ka kinane mana mark mana hala mi karo ri je yo Hello, kulo kwa papa na pia ya. Bon dia papa. Bon dia papa. Mpuwa mte kwa huwa. Okuma nela wa province ya sese saota wela po ya Mozambique. Onio nere ya. Ewa rahu ya nere arosamite kwa hati elomwe. E provincia wa Zambia tene na hole la doten. E karindi ahona mpato ono rivali. Woni woti kuno hai hai papa. Mwaro waka muna mrana kasako ohoe na hana wini nisipi he tuile riva wa kufiru ba. Nisipi he. Woni woti. Na wapenle papa sinkidu. Mutoko ndakola wini gratelelo baba. Ya PMR na halawi na olele ntini ni kola huwini giratele. Ya

0: mulepihenzina nanyo mulivru ya kumi dhomele kithindhu wanyea yopie mara ya wile na mteko wakapelikro
1: Radio Msambiki Zambezia.
2: Pelela ikorowa muteko wa ibanku di Mosambiki ola lei wakani radio Mosambiki vamo ha television di Mosambiki
3: e banku yo Mosambiki ela le yaka mukhalele wa khapelela ikorowa
2: morning tamene okweleya olelo kwasa kwasa no chika wi no lady heni miruku saphama Wariere wa mahola wokuha nuka pelila pama ikorowa mpanku. Wasote ni naka mwaha no mpahu verive sumanela inamala. Nina wupu shalana we mutekola nalalera ni mupu ele wa ibanku ya Mosambiki. Wanata na huno hiwa kacharadi Mosambiki vamo hato televizandi Mosambiki to andalea. Verive sumanela no locha mwaha wa machankala na kwelea mchukala no ayaka uhula Iko nta mpanku na arma kuruma kinene ankuha ikorowa. Vanchene mahiku ya loma liha anroaya achwenake la michaka. Yichani wakani wakuwa we enaya mabankone. We rehere na parakanela. Sote nesei hacho anavekiwaya. Onakwele ya we achwe hiwo kiweke. Ohikaleke wo mahawo wiyeri wa achu ikorowa pure. Nare ovolo ela mabankone ikorowa samunavi iteni. Sei hei na mta kihiri wa nalipo na ramrema. Nlamlo. Nemeriruwe mdaponi mwaka wa 2014. Nya narwa na wanaka weachuwa cha ahithuwe nle pama. Bawi hii hantokala uupwele we na lady he ana ndoko na husi he vakani vakani enathuwe la pama ene mwahayola. Nahala vano no wiri ya nhene miahano wa mpahu sehe so opande la chire oparlela veriva sumana enamala.
4: Maria, Maria, Maria, copia.
5: Oh, João, o que é que não coma em haba? Hai, então, João, não fico no levava.
4: Oh, Maria, não fico naca no vira palma, rinca oiano.
5: Mito no vira palma. Co venham to washi, shelen que é o música, e will let her que cano e luco luco, jo wecha murampani.
4: Via palma. Niha ando na capelele cumio, e quaheio, na halloween caleva moda.
5: Tia, why, weto. Enna panlawi o kapelle kumiyo.
4: We Maria, wale londo kirule kiriki mweta ni meto. Mpaka ofisina waka, kikumbo wani mpaka ofisina waka. Ata wana ruto, kampanla odwe, ata wana ru, poti wii, kamweta thwang. Mashi, kwa heyo, kinahala werana.
5: Weren wae. Fanonto, para heno leke nlawe pia tolelo.
4: Kiruaka ndo mutilame mwako, kumana ni karlitus. Yo wondo, toki like liheva tokwene. Wana we alocha maha wao banko. Idukumentu, alocha maha wao banko. Alotaka idukumentu, nari idukumentu to. Tia yondoru heva we, kinoleke lupia.
5: Mashi, idukumentu, idukumentu so banko.
4: Tiwi, yene ori ndo mutokwena we o banko, we ulurina we kontawe. Tomu kwanyele waya we ambekaka we, aye o banko we ule. We akali he pama I dokumentu hawe wana we yo kala kweyeng hala.
5: Apale e bileta hawe yo male paraso. Naruto enina mchompele e dokumentu ele anuiti. Heye wai.
4: Hoye. Yeno re indo I dokumentu hawe do tene da pama hene. Himanle o paraso. Bando ahiwe la tontowa shene yako timula yako panko ule. Masi omuko hamutoko ene yole. Ntowa shene ndo yene yako yao opanko ule. We are here a dokumentu yho.
5: I dokumentu tani hei hoto juwa.
4: Mvenge e dokumentu ele mweri wa malaka. Na malapatina malaponi yake le koro wawe. Ana wini wende e papele ene yele. Enone hawi koro wawo na mpe yeni yake liye mweri wa malaka tiha.
5: Ulu, e dokumentu enalokoha I koro mchana klawa mweri ni. Majimia nukintonko pereke dokumentu yewe obanko. Nkisuwenle I dokumentu miyano kina perekaka sohula e kontaka yo obanko. Inakala e biletia identidadi na armano to e dokumentu e kinako enalikanla yewe. Ekalata ya wechihane karo, pasaporti, ekalata ya namarepela, sedula militari, na selti daun di refugiado. E deklarasao yo e bairuto. Ni dokumentu ele enoneiha mchu anakalawe vantoko e fatura ya mahi ya malisho nuiti ni korwa mucho anyawe opereka wi ahuleno e kontawe e nyaka inyiwe ifisha wi yoto opanko yokanonto e konta ego yo banko ni asina to rapahi
4: wo kala ne velevelo wa dokumentu do tena we ano lonteye masi nyanorvava wo narunanka ipanko dinna veka ane e declaration di rendimento e papelu yele motho ni e mweri wa malaka ba mtekong ba ona wa khele khrowa ana winyiwa eta phela ka ikhrowong re ye onapa na ro onre ye ophura ya yondo enta phulela wa dyaya okhupare la lamulo na titimiha maha wa wana wani ho mali ha makatami ho a ofule ikhorowa ono puela
5: ki no puela joa wa hene yo mashi tivisha ulikane la weni wa mahasi hei ho
4: maria na hala olocha elukuluko kina kunyene wa mahowo Kiye wa pakiran vene kichekule ne mthulo mukwanya wa yaka ola kilientaka wo ona kemereria
5: ai kina we merera mashikina chuno swela phama mahayo wo juwa
4: allo allo si señor armando allo
5: juwa wo te patole ke lo piolelo wili wili tihene na dira
4: maria nanka kina mi motha Masi wili wili toko heme siwa ni Carlitos. Akile lando manaratani o vinraya. Muteko ole akile liyo wili ya na opanko. Vavale wapachiran vene itani weye ni mwemele li ayekontawe.
5: Kachuno suwela pama olelo vava mwahene yogo ni weyano. Osilo weyano kowaka akunle yoko haka. Kachuna kusula wii nto watani ipanku vano inavekaya e declara sound rendimento. Tiwi ikoroa mchu ana akilawa wa mwerini ni itukumentu ikina kuhene sa kliente.
4: Kina hala wiki wakule. Carlitos ole liha mwahene yogo. Onupuela wi olota indo maha owata neni lamulo nriwowo nalota maha wa wiko sopa wa mukalelo wa kala wa atu enchapa ikorowa.
5: Kinopuelae, mashi enapachwa hai.
4: Lamulo ne lapu ahu wa ekapanti yokapelela maha wa ikorowa. We hinarapi wa pure pure. Tinaru hava we ibanko. Enakusanza ipapeli ho da mweri wa malakanyo mwakele krowa anyo. Enakusa ilukuluku te ilukuluku. Masu ama kilientaya. Vamo hatoni masu ama kilientiale riwawo. We evareyeye. Manera muna lapela anyo ikorowa. Dhari mwi ilikanela kanihenye muna akela anyo. Pamwerini. Ni witi nanyo. Ni dokumentu ikina. Inatapulela omutu anyo nyuwano.
5: Ulu. Mashinto hiho e banko. Heni e nasuwela ikorowa kina akelaka. Ki owo onakala mwaha wa mchume kawero. Mchu anasuwela mkandiyero.
4: mwahani. Ona palawe mtu nafuwela katero. E banko, hena wora tomulela mtu mkina kuyene. Tahiro, ena duwela e banko, niwea anori munina e kroelo na akeleye.
5: E pari pari, e wo, ena kala echu, mtu anasuwelawe mkatawero.
4: Masi onne tuneyavo, wiyene mve na duwela. Ikoro wakavi mtu na akeleye, mtu timutu rine konto panko na akeleye, mweri wa malaka. Imwi, ya pinyua makata miho. Yene ndwe na hahera ekomela yotepa wata pa hai komonto kwa yene yene se ona akele yiva mweri mvawe
5: hulu mashu eni hai juwao mahasi yowo kwa mchu okano ikorwa sa wata sihirisa evele vile sirisa unavi iteni
4: ene tapia yiva mahawa okano ikorwa sa wata ni nahahira we do pa hai komo hei hendo mtu ona pa hei yena wa ihe yeno na akele ye mweri wa malaka vava ando atuo panko ena hahera ntoko ene nero kilientaya mweri Timeri, emwe ayokuha ikoro ina pira ikonto makumararo. Mweri timeri, emwe akela nare ayokuha to ikoro wa opahavo ikonto masana mararo. Ahika na tutukumento entapulela ikoro wa inhando ina kumavyo, onniwa.
5: Kiniwae, vanonto kosuela vano pama. Mashi, woka lanto hiho mchu, akale atumihawe cheto kwene ntoko empawe, ikaruawe, nare echwa kinakwa tumihawe, envahan kurasa wacha hene.
4: Wakala ne vele velo. Masito, onna panla we, okane dokumento inone ha we, ikorowa iha, we ano opungre, vantoa utumiha ele, naru utumiha karo, naru empa. Hoye mano, etu ekina, we atuwa lendo obanko kalena eparparaya, niye hina kwa minikwa, we korowela henra, munevi teni nare kuba mukirimeni
5: ah enno ne he pare parae machinto mahasa wisi henho huwa voto echokina kwene uviri he krosa wacha hene na veto oveka nto muchu declaration yewo ya rendimento nare documento kina kwene enno ne ha rula ya ikorwa iho
4: muhone liyo wondo ai konta ya karditu opanko ole liha indo vo pakiram vene makilienti mo tene ena phala we epereke dokumento elukuluko na hulaya nare ena thunaya uthamiha naro hela we khorowa opanko
5: levelo machin ki hi home cliente apereka dokumento sote hene iho ina moneha okhala wawe evenyakanto e banku yeo ekhalano okhwaminikwa kwa michaka sote hene iho iri dokumento muimwene oni hai
4: vondo e banku yo khalana oworia ya oveka dokumento ina tapulela e parpare ya mahene yowo yimwe ya hahera dore pahenhe da clientaya Maria, othilo nkigondre wole liha oya wakarlitu sopanko. Baba le wapachira mvene akiliye mechaka nwaya mawe ikumaka matani mwamu tokweno opanko.
5: Ebelevelu ayo hokilenle, vanonto tiheni yela lonchao.
4: Yeno rindo opinyeye opanko muhole li ole wapachira mvene otapule lento wa sheni oveke yewi karlitu awore ovarele ya kontawe ni dokumentu hawe dhotene. Alotakando iin e porse swawe nendo ena vira nterheka lamulo do kala we kupete do tene ena kela idokumentu ikina da tu akina to ntoko ibanko nare mikrobankus ena palaya we yene etarinhene
5: salochwa hehehene loncha hosilojwa ohoye
4: Maria Mansi yotu ntu ya murima tila tiwe karli tushie opiye yo banko ariwe yoto justinu otume empa ya karli tush elukuluku ya vakani evindre ya mtugi
5: Eya, kino na wii hee mwaha, ntua wii ibanko ina wii chana achu otene makilienti otene wii enaya ukumha ibukorowa haya obanko.
4: Eee, vavo ndo kala neparpare, mansi onahala owiriane sana ntua sheni okala wewile opili. Karlitus, otumi hempa atumihera ka anju ustino. Himemo?
5: Timemo ayo juwao, timemo.
4: Vando anju ustino. Eno muliva Karlitus ni korowa yene ikoroiha etamihe mkwanta mwaya opanko etamihira kaya konta yena Karlitu. Ikoroa hene hengho etumelaya empa tida wachasa hithi mpana pana ni koroa ihe yene na kelaya ana Karlitu mweri wa malaka.
5: Mkakilele pama juwao ona kwele opihe vave mhayowo.
4: Odina keno locha maha wa otamihe ikorowa edoha heriwa Maria. Kwa nupuwela?
5: Kinupuwela e banko. E na hahera wii ikorowa inhoso otepa wacha. Anakarlitu ya kenlaya. Evinyaka na matumaya yowo. Aempa anyalawe. Kwa mahene yowo. Aso justinu. Eya yakumha o banko. Ikorowa inhoso hacha.
4: Timemwani Maria. Timemmo. Okuiwa wa ikoroa ihondo za wacha o panko. Tiba abonde panko etima timaya. Wona wehia aduela na koso tani empankaya.
5: Itukumentu tani epanku ya venkaya ana Karlitu. Evinyakato ya veka anshustino.
4: Epanko evenke etukumentu enlota ikubo wa ikoroa iha. Para otuma ni otumiha empaeyo.
5: E kontratu yo tumano empa. Yaya ya wi yo nevo ikorowa itumihiliwa ya empene yewo. Yarmi e kontratu yewo erie pari pari na veto ikorowa ihonto siri hei hohene ivirinre ya matani mwale ya kele ya tumiha empa ewo.
4: Eka warivavo. Mansi yo kaleo tumu hato vavo.
5: Tivito.
4: Tiwi. Weye kumaya wa ikorowa ihon. Anju ustinu elapenla ya tumilaka empa. Holokoiwe wa pama, tiba vondo, wa epapelo awe, yene onakele ye, mweri wa malaka ntapulele ikoro onakele ye. Henone iha we, ikoro wa ihe, yene poto tumelana empa. Wana wikithanche, hinaja, mweri wa malaka ikoro onakele ye.
5: Mashi yene apane, haponenye ikoro wa ihopankwai, naruto yene hamu iviteria, ilukuluku nari ya kasawacha hene, we atume empao.
4: Tiba vondo, yene havenke, ne haponenye ikoro wa opanko. Nento yene hanana, e konta ele wa konta popansa nento hanana e konta e kina kuyene o panko kina
5: apale awoya kheli khorwa iho ntonto kulha e chu kina kwene ya mukopesha ya Ryan
4: ate podi Maria masieno na pana we onei he anjo stino adwe liwa wono yene nete ni khorwa sawata vate vaya na veyene enna li mavotene masito kina kuwene vina klamu minikwa himemo Maria
5: timwe mwai mashimwa hayo wajuwao kona tapulele ya pamene valonti heni elochiwe wi ohole liwe mhayo
4: anakarlitu aye ya pereka itukumento yene vekingwaya omura vavondo mwaha ola wakanuliwa masi anju ustino nivano hiyone hale e parpaya ikuro hiyo tiwewe kumihaya wo
5: vanonto kina wehera wiyeniwa yiwana nenie banko
4: Moni Maria ovirini haime kekodolo lelo
5: Moni Juao ni hukuna no lelo tepawe chapama movimento ko tepo tumi haicho
4: ya pama Maria wona ro on halawe wa cherere ikorwa ho wa hikuni hiko na preji nari mweri ni mweri
5: kinawe herra Juao wasuela epatungwe olelo mutokwene o banku o kipunyara waya yo pia ntovano elukulu kwaka
4: Wana ro ina halava kanto pia yaka Masi tia nino lontegi sasasa
5: Yene avenke wii kie obanku Kie karehrele itukumento haka Majimiano kosuela yene anchunawe Wayewa miano mkukuwa
4: Masi Maria Onupwela we no tama vate vale mpoa isumana pidi vinre. Na wana rofanona we onapanda we okusei tukumentu hoi hoi sha vempele ntame la humo.
5: Mulukwe, minto ye wakachi wala. E tukumentu tane tokin yako kusha. Malishu tiale enamulimwa elukuluku ya umuchu ala pelaka. Natuma mutelefonini. Mahito tiale kuchu arawene kontrato. Vano kini kere hai. Mani.
4: Oh, male, Mario, male. Datene dina kanuliwa. Miano karoka la kanyaka. Vavale nchikule laho wa mahene yola. Do kala itukumentu ikinaku itokwene sa. Inatapule lando wa mpuro ogon tamen la huvo. Ohia olote ifatura iho olonte yeni dongutekoni.
5: Manonto itukumentu henho tivisha, Juan.
4: Karepama ngwaya momo. Masiwa mahahu hia no. Heyineo mutokwene sa. Hinanana telefoni fixu. Hinanana to itukumentu kinakuhene do panko. Ononi hawe no polea. Hoe mano. Na yopole ya ikorowa.
5: Kwa miyano, eni ekale kartan yopanku. Ntona wi, nka anono ekartan yele yopole ya ikorowa.
4: Hey, kititele laka. Ene nero emo hayopanko. Efya, hoe mano epapelo ere deklarasyon ya obairo. Ni emusiyo.
5: Wa ahole laka mpuro wakanyo. Waka haka miyano. Mikirune baraka haka. Imiyano kiri mwanene ae baraka yewo. Minto kapatarao ay parakaka.
4: Ah, tia pamando hiha. Hiha ando kwey hamiteko. Mokane tukumento dootene da e barakame yo. Vanondo, dootene na halawi da kanuleye.
5: Vanondo ko fwewa. Kina halawi omelo kie karehele tukumento iho. Navet kina hala oromre herla e deklarasyon ya rendimento. Ni vano nkina siveliwaru wa maha yo wo wopereka e tukumento enone iha mucho. Ikorona purawe. Vana koso mvaka. Nkinoona pama.
4: Maria, hona pala vwova. Hewavo muteko na pareye, oriwa wipini.
5: Miano hoe, mulukwe, nkakivulushe shuwangu. Etekala rasangu ewo, olepa kinikerno haye, yewo enone iha ikorona kina puraka, vana koso mvaka vava.
4: Hona pala we olepeka arata, jensinariwene ni karimbu, aemperesa yo yeyo. Enatapulela... Wata ana na nimiteko hon yon. Ni ya kontratu wa panke ye. Ni koro wato onakele ye vamweri ni.
5: Panku heni ekirume olepa tukumento kina kwene ene rae kinyi o panku wiyo eno neiha purelo kina panyaka.
4: Nimu ye panku yondo yonye le tukumento kina kunyena wewea no wa kulele. Maseparparene onapana weo kalena ekara tayo yeyo pachera eyo.
5: Majishu wao, miya anoka manene anakoswaka. e baraka tiaka. Kano kini ki lepele e karta yomi yomi, we onona vuwi ewe echu ya pama.
4: Iwe, ina kweli we dokumento inenero, inone iha, we ikorwa hena kuma vanese. Yene we lukuluku yotene, yene na ngoro nelso vuwela, wa makili enta ya otene.
5: Olo, echwene wajuwaan.
4: Ntoko inenero, wa mahayo weyano. On la page va paraka mvoye khoro nare wa fakina kunyene thona paramte ko daya khata ya rubo e banko enna phanlo duwela na vethona baya enatari ya mitako he we arona pake yida na koso wi omelo ya dadu lika niha ni masu makina we ano wona ro okeleye waloko ha o banko
5: fano koso we lai yeni wa enchuna wi ena chara chara sote hene kinera ka kinera va konta mvaka ikorwa kina ihaka wo o banko ikorwa kina pa hihaka va konta mvaka narto ihe kina mthami heraka mchumkina kwene
4: ye yondo maria Warivavo.
5: Mas João, vanonto unki cliente a hipereka I documento iho ina chunea e banco ina vekaya mpuwa wa ipraso yeni wa ena mvahaya cliente tihene na pachua
4: e banco yo kala o wala e konta hoye mano imi ya huliwa e konta esha e kontele hena hula Mkwaka, hinkonje naje, ochekulela weu, unakimuriha maramano, gintu nocha, hinkonje nache.
5: Yonna wihe kwilu.
4: Ah, si.
2: Vanonto yaka omaliha mwahahu la wadelo, na okano mlelo kuluku, yo upu sherane, so palela chire o parela. Ya iwaka branqueamento de capitais, nare lavagem de dinheiro. Onahi wa mkalelo wotene, wola mpwano ikorowa, etoko toko enruha sonanara. Wovo diha mkalelo niyola wola mpwano ikorowa, elapote ilapo. Acho virihaka mipiro so hiyana hiyana, mikalelo sonanara. Kwino ikorowa inavodihiwamo sopo, sorela. So tene inarwa munavi teni. So hipanela olampano wa mahayo la wakorowa. Ya iwaka financiamentu du terorismo. Onahi wa maha wohelela na ochoche la ikorowa. Inarwa mipiro so hiyana hiyana. Ivolihi waka munavi teni. O ikanlo thuwe la wasito kwene. Andamlamwe lapone na achwani lapani ikorowa seiho. Wawi ivolihi wento muroko ni mwemo wakorowa na miteko saibanku. Wawi seiriwe na sonanara so hipanela velapon. Ya iwaka transasan suspeita. Mukalelo wotene onavira mpanko. Ununiwe wi yokala yonanara ekanle mwere. Achunta na erayano evoliha ka mroko ni waikoroa inalampano mpanko ni so hikala sapama. Ekalaka achwake nako anapurelamo ya irakano sonanara ntoko akirimi. Narmano onahiwa ikorowa. Inalikengihiwa ni ikorowa seihe inalampano mulaponi. Iniha ihirisa yeparpar. Seiriwa kano sonanara. Narorumo uiwa nana wa makuru ohi na hiena walipo nana ramrima. Naro achuya wana ipako kala no ikorowa. Sootene ekwalaka wera na sonanara. Ikumakamu na viteni. Tihiha onamalaya ntomteko ahulelo wokuha nuka pelle ikorowa mbanko. Nakuma na nomor damteko. Omala wasuma na omreche. Ikano so kapelela ikorowa, muteko wa ibanku di Mosambiki, olalei wakani radio Mosambiki, vamoha televizion di Mosambiki.
3: Ibanku yo Mosambiki, elaleyaka mukalele wa kapelela ikorowa.
1: Radio Mosambiki, Zambezia.

to kwa ene ki nkwala ki wiko lele ni winyuwa no mparelele orawe muhingu na iye nyamviraya wo vanoe nyolaya vale mwaganyo vamoza vano hawadi yu henkira atiwo onna vile muruha mkaigwe paranamara we muje hanka namara wane vana hijile entawa to kwa ene ki ningi kwa lele mpara winyuwa no mparele ni mutarihe mukale na oloha wana we oloha kunlivga nguwa teno oloha mwemede wei yi na hala wei koki yi kela ya wo. Mukale no aloha wei pakin ruha kwa nyuwa no. Oni the wimpe ni kelisi. I have a dream.

okirathe la mha vantho aya yo minti no na ilukuluku ya we nikirathe na phunya kawaya pahiru awaya nina phunye mara ye wora na wile la ya neraru ilukuluku ya setora shinja kam holo nam mora mha ho na kwala nikirathe le muholo na halawin halin hulen laka parawinyu wanon do ma phunya waya ilukuluku ya la hinkino na manero worona waya kaka kinkona kila pwede kwa pele le wona we ko hatidiwa

Mwe parparo na phela we muhiye mitako phyakala mlapo mo we motharene ya wona o mwene wa wiri mo hontu mihiwa te wa mahala free opa olelo a repandi manera phama e simplificada anagusbra eriwa bundia grande ya yeni o mwene wa phanya na miwa o tena rad msambiki ponto paragraf era po mo kudie eriwa le pawaya so kono tiba phiya o thane ne nam sei masimwe parparo te we lempehiyo Ansa morelo kono ko garuha ke wepa wa wili a wa ke nkhala we ke pa kompana ne murokuri ye wili yowo nkhala ka mususi manera o khala phama e kwala ya mususi o khala phama weta phama sisinyoro ona phala we wili aleli hiwe masi ona phatha we no pwela thamoha ne vare ora ne vare mthala makhumara me kina komi thanna moha e ora iteri ya na wili samte ko hasela mo saradi mo sambiki remember me wipa wa mo halaki dupe

0: 7 horas ni 10 minutos, si me yo hona panlawe ni more okuma na waho wa provinsi en hasese sa otawe lapo ya Mosambiki wana we emarati ya la yo panelo chakulela na nambi waho ni alipa na wampaho. Money asintamene otene, money ndoko mbawani, mwe parpare, olelo no kumana, we ni ware, okiratela mwaha, onruhava we, okinakunwene, onakavihira batokwene, okala waana nloko, masokinakunwene to, onaruhama katamiho, mokala ni mwaana nloko. Nalota mwaha, wa olapa ni awaya mpolo sani, sasa ala tokotoko, enruhawe, ekana ikangonya ihe. Akunya nitana ya redi sosiais, okala na awatsape, okala na afacebooki, nikinako. Mwaha nakwala hawe narona wanyo wano, tiola, manera, o lapele ikangonya hihano, inakavihira watoko antokilo ndako mapachirero, okala wa ana loko na watokina kuwene inaruha makata miho wana we akala ale eni ya la pilaka eni la pela ni manera ehri ya wa nkwele ya mustudi makatala di Mosambiki misora ya provinsi ya Wazambezia mrina memu tite moha eri ana Francisco wakuveli wansina nana Senkilu. Studio Saradu Mosambiki misora sa provincia Oniasa eriwe yo ana Florencio Limited eri muholeli amiteko za ovaviha ni uduwe lihando za oteninga za okapula ni ovaviha maso we kupete amiteko sa osusiha e provinciele ya Oniasa. Okabdelgado ni vano kinana na mlipa wa wampahu wampula nao herera veli veli anjusti na Juliau eri alipa wa wampa we kalewa mudhani hiyano we vamudhani vanele mwaha ola ekari no kalana wana we nrinava mudhani toki nontako mapacherero chefi aere repartisao ya teknolojia de informasao in komunikasao wae kupete amiteko sa ususi hae provinsi ya Oniasa ori wantama na mteko Fernando Damas. Ndoki lontako mapacherero, olelo, para ovui ha, so opachu wa okwea, wona wino kana waya mpolo sani, mutoko toko, mutu apanyaru, yele onone yewe ya twila, kina pano ikivunghe, kandeke liha, nimi ahidhuwele rulaya wo, nimi ahidhuwele rulaya wo, okwea ovaviha, wana we awaya ndina matamaho para we mutana vaviha dhote na dhulihaka nloko masa kalale eni ya vavihaka ehinu upwele tila pili apanya avaviha hedhuwele tuile kumbaya wo hedhuwele tuile ntapulela ya hedhuwele ya rimwe kanle ya wata hedhuwele ya rimwe kanle ya parpare mwakuwa nakwala we ochekwele na waho ni mwore na mutokwene eri mustudi maradu Mosambiki misora sa Oniasa, ana Florencio bundia, no tama la watoko ene, orwa mustudio Oniasa, weva moda nivanele mukalele ola, ntomaho, para wini kavihirane, verivo kala waana loko. Yokoha, kinkulaki kirona wanyuwa no, tila, entapule la heni, wala pela ikankonya wala pela ikankonya hadha hihano ni makalelo apama entapulela heni wala pela ikankonya ha dharid social ni makalelo apama bondia
1: no shukrela wera nikale na chwa teni makalelo wala wera ni wanilimasweni yala

0: una varua ka etempo ikhanetiye majini ikushakare tsosia hen bari ka se yo na leri ka chura o etempo yo soma di o soma etempo yo bari ha bu ko le tempo yo bari ha bu no khala ka yo rera yo khala ye yo yo pa ke la son ha son khala se yo
1: lo thamala thamala atakwena khumelela mustudi makhada radio msambiki misora sao niasa yo kwati yo to mipurelo ina ruhaya ya phamatane bravo manratane o lapela ikankonya hada hihano iringwaya ni sasa waya la tokwene
2: ya mpurelo orivo wa mkwa hao wa waya tokwene e mi rerile mrela nruhala enruha we opurela hiano na parela awaya yala na lapela na awaya yala the we onna kweha itu ikina sele so la bamteko ntoko uya wa khala mo son khano ma putu hen ro e ka ra tham matan en ro ma wa mwa ya mo wa go ya wa ni en hit no wa sna ru e wora ma me to ka khela kiku ay we ndi ku ran kana ke o ma putu wa khlam tu man o ke ro wa ngona mo ruba ay ku ay a chuwa bo ke ro o wa khala mo to ku man enta ti ti mpro na wa phama on ruhaya mkwaha wa WhatsApp mkwaha wa telephone atoko yene ntoko mkwaha wa Facebook that with na wonaho ya lanto tonka den problem wa pama wona we khala yi e karto mie baba yo ya pie omolo kwe we ye wona bana na bathe ya mala meri mil ibi akor ole na baba baba na to hinhano a hinhano na to hinhano no mantala wonne wonne baba enan pie ana ya ku ngona nsinkilo la riba andotela te wi te mprono no kanyare wa ola para ikan ko yesa ni hanwa ana ya WhatsApp o Facebook te to te rula ona ko yela itu so wata so atu ona ramrima atu ona ramrima anneran on baba anneran on baba anna mandare tu ayo kamiano ko kanan kana kinalela wi rulo baba we atu eromena elelebelua ya lefeko lebelua enan kumbia 50 55 55 balento ja o ruando bagadamio vakinato wa hezole no lapana pama onna kala itoni sa pama sho onero we ya bantu mam seno lento kam yona ntoka muitana onyo kala maraka bantu ntuna we awier a megere epa
1: etoyene ni vakanle ya mtiena masi mtwene
2: on lota arimpapa
1: khanle mlopana
2: mlopana ni arimpapa amruwa pama ya kala mlopana ampapa anane epa we kino kwela hinyano babo mia ne jorelo o thilo wan ther hinjio bade baba o ke manta ale khoro ena eba karo we an mrimo mona e thoro ya rongwe ho i gobru papa on vira e gora ma i gobru so sa otakanela tatu aluna ramrima anam kusa ankusa ndakana lela no na WhatsApp na Facebook na Twitter na tiko atu orna ramrima ona bawana
1: nawe
2: hera kwando alipa o apanke mteko yeno la e par o kwei hela miteko o lota we omelo murwe e kartheyo monento munne thenyo
1: muson khano te
2: omelo manta tuna ramrima hoy agri hamri kwa yo mbaba yo na ramrina
1: atokwena na Florencio mu studio niasa manera tani o phanera o kwaranya makata mihoyala enwa elukuluku yo la pele khankonya ngala hihano ntoko mawiwa anya makholo ati witere a Facebook na ra WhatsApp akina ko eneru havo ithoi da namtiana anezo ahire mtiana re mlopana akwana kawe pahero aje korwa okina ko wena ni none michaka to ilimhiwa ka namuku wannese yannese manera tani o kwaranya makata miho yala entanyiwa vantho wona pele ikankonya hada hihano
0: ye yo wela wela wela wela mali asiya moda simere ya tiene pajeri pajeri pajeri kasimira mira mira mira mira khala khala bola bola onni dali khala khala khala khala
1: nankani naphanya makata miho wa okomanela ne

0: avenye. Kutu yowe chinda venye, chinda kale chinde wanzilo, chindu ule wana dhoteno tiana dhatu kuya Zambezi na Msambiki muzima vino kubela Msambiki. Nona jikutu enda na chindi otene ni kuru nti inagua Misa Cornelio ne okuno. Nona enda na drungu eji vatado enlagi ya chindi. Cornelio, eji drungu yoyu ya vatiti? Dungu yoyu ya vadidi. Nikuru natabileza vidi dungu jimala ni ufia
1: wa... Atoziwe wa mash. Ita pangana vina maningada kunu wemba ni mbo radio. Purike yon bo ichi kosi yemi no tunuta maji murima ya ichi ya... No amso ya chindi. Ya kwa reke mutu purike mambila maji. Iza na maningada wanda laba muzika mwene mpo mwisidwa. Jaka danumba ndafanya kadanumba ndafanya. Teme minya jame. Isha komu.
0: Eva vileza vi na wago vada ene.
1: Si si. Ano nuangani wana nasema bela. Bae nundu nendu. Kornili nungu wando nendu. Purike anu simpira nazo wila miye ufi. Ndi... Yale no asema bi. Enta isi do loko atena fanya ni nguliwa bibi da onde qualquer braca no city jansi. Tá acho que também já agora como agora sangarvera mesmo mansi. Meu bairro ifa fa fa mone mo. Enta ningali garo vinda maputo chindi. A no consumir.
0: Na bikala do fanyela. Ne dungu yoyo ya valide dungu yoyo ya valide fanyela vina go for one wa sabu achindi no fanyela zipa lotia ngotiana. Kaya Msambiki vina masiku menyu kubela Msambiki no fanyela chindi vina go no. No na jema kama ken lagi ya wii inafanya la vina wanga ni wa chindi na sile nifanya ya ni chindi sabwa nzilo chindi wa hali nzilo kaya chindi wafano
1: totiana teno vasamina nari eki upau ine ya meka ninzi waka inleve wakaya inga inji nongwa unila ilia maji chichi kondi yesu ni mpu nikuru ni munga yo mwasosia saoni ya kosa chindi kasi ilia itoka mikami doinga odea ne ya wanga wila mbaya juta risombi bikosa da uno para wana isa vivina teki kana ngo vivina
0: uchindi
1: ya noko misarita wa vivina
0: uchindi isa viki hara mea uchindi magidi baka la bure bure wafuno ja mkamba umule mkamba mkambe ni wafuno uchindi sema katamia
1: da muno munya wa chindi ni nkainga kusuma maitengi ndonge ni pamuri mani mbora kadi yono purke mio mikalilonga yono Enta munya wa chindi tenki dja doe afambe ngafuna pepo dikaya sasa kuviku kukonda wye neku okwe chindi jada mnopano atukaya amba mbavuwa nchimiru wa mandrao yamfa mbadi kwa likiri manera para nonga chindi iso inda mash ndifu naonga inga ini ya prezempulu mbamba ya nkana redi doda yapa kunu ate kuyi inga datipoji mbaika na masaku na mataka anga maya nsaka wangi ya wanga wila kuidi maa kwa na nteto maya funairuche kano daru chame mataka tingi gwanda ii nyanza nufu seya
0: mwanamo
1: ya achindi ya njiva jao ateka nafu hoshi nawe maji
0: sabo ya nyawe dandoa inu wadoko
1: sambasawa si inga maestraga nyanzi sunga damba doa
0: udoa joa
1: Gata sombi sana.
0: Achi ni bawala baga tabua.
1: Kwatu inozo ila ganyo dauno kiyo. Mio nonga ribaiwa manda ni mwa koko. Ribaiwa manda ni mwa famba isavi. Si. Aba besu famba yo famba. Oku ye kwa kaya na damanyi mbuka funcionario. Ya kaya kwezu ya weno. Arti ya weno. Maji damuno pa noja vinota
0: wa. Kazi hiyo zile mwaza kanone.
1: Na da vinota wa maji.
0: Kulo gazo mbevina masiku mengi. Ano sengedea kankana ya kosa.
1: Ano sengedea tu wangenda kwa likiri manira. Tinki azue bera. Azue kufi. Mbora mbavaya toka ya vida dere tu vina. Anga tuenda vi, porque wenda maji jada mnu mtu wende stress. Kaveo vina ilweni, enta jinji mpidri miu, seka ya inga politika, seka inga yeni, maji kuto. Kosa chindi ya venye, akai waku, nona inga tulu vala, ne? Agora, avaso mkongo dombu ya oni, akaroro mtu ya maromo inda, to, mtu kwa toka yao.
0: Uwenemo.
1: Certamente.
0: Baita na miwa ino fungula ni mbitito ila mlogi na funa aname wa endi ya raruli logi na Cornelli ukuno basa na baweza na uzamani nona mbitito the usiona 24, 21, 27, 14 87, 91, 12, 65, 7 mlogi na Cornelli umye sodu onda na kuto bagenu fanyela senyedho wa chindi yene vino balu ibagona beladu nulina kukumbwe novana kukanonia o chindi kini fanyeni utianinga nona umweluza mye sodu Cornelli ufanyo njumani

mpuda bunu nile tameloza na singani ngu dhote na tena zitadeli inloga za mpira wagu wa vende nifana luziwe niyo ila olukuno dudene mkunyo wa malabu tene malabu yo jewalizo ni irabulia otu wenze na nchina Belton Kasimu denani kami idho na Paulo Lopez umakila na ukapula na masu motene mkale padi joko ndoro bila wina mabasaba ochugu wa dabuno mkamaka bampira anailo ufwanyani na mikale lo dho ufwanyila na mikale lo vina dhina uzi vile ni venji mputi ana uloga dhampira wa manyalo nilologa vina dhampaje na dhina dhote ya natia na dhimpadu wa kobe la dhina yoga wila wampira honda buka padu wa mwilabu ni mwe umuzimabu nchimero wa mundial nilologa mwavina mwa upula wa mpiro ubu mangwana wafuna nupuli wa peno bani njedhu wa wila pembele baito mwakale parijoko bion lukuno ya wii ndoi ni panga ya mwadhabi

vanu doni romano ni delele ni de pare dotene tena ni zue de padu ile marma mabasa mpila sumane chimpula vo padua ni romana sirinogi ya weni kur na province jino ya Zambezia ni labela mpila wana mawana bali ali aragali province jino ya Zambezia Njombe liwadhipanu ya wila kusigi na mpira dhawa ya wia vologi na mavurano ni menji. Nga mwanzi wetha na media ni kurunti na province ya Gina Zambezia na mpira wa manyalo makamakaba loge wa mpira wa abali alamawa nana makatamio oragala. Anzu wia ya wila ojombe liwatando yo kusavu mpira dhawa. Makatamio mina anapa tawene. George Emilio. Ozuwe yewila. Okana njangara nindagi ya wila nikuru nti ni kala u. Mabingio mina mfanyi wa nina. Mbweni kaedho tene thili dhono ngeadha. Mbuzuwe mwazuye yowila mweri wa abrili mpaka uvano aitamela ukusa makalelo oti na tiana yowila mpiro bule wawa awe nininga aragali onachi mewene George Emilio mwimeli wa province jino ya Zambezi ya wa mpira wa aragali alogaga mwa mikelo lodhili mpira ubu wawa nikuru ntile nawa Sportingi wa panova chuwabu waiponya mpira sika sabudu ntino Kalaga vamburu ni uoroma, makamaka sithi mpadu wa mpira ni wafugule la mabasa ba mpira wanikuru na azomwe mavula na hapa nuvachuwabu Nikuru nti na nama punya mpira amunya loge anya nikuru na ninchimiru wa 21 Agosto Aba anyi le milubo mitano akuna 21 Agosto akulaga na aiwa akulaga na mulobwene saka yo utana wili nguma na makuru aba Sporting ovano na milubo makumeli na moya Mvura ni wawa,

kanile mpakovano mulubo mula bai. Mtengo 21 de agosto dina mulubo mula. Dili omwilani wa makuru etena li mavulano nimpo. Azombe a 21 de agosto azwe yuwila anyelemo ayuwila na masuzia mpira wawa kahalivo. Azwile di mwimeleli wanikuru na ntile Elton Vitor na Sergio Mario. Epadi ya kuna Sporting Akil Leonel na Rafaeli anawapo nyampira ampiro obu loge anikuru nti na Sporting azu ya yowila mapure lo anani aba upembela satadela awene ayivi sasa nyata diretu ya wila apembele wene. Nikuru nti ninda baniga pembera oma na mubi duro milani oponya mpira mavura nonimpo. Akili di namapunya mpira ya wa aliva sogoro o volechi leche milobo miraru mamagumano aba mavura nomena a ufugule la mpira obu wa manyalo wa azumwe Matueli omunya Benfica wa Mariana na milobo miraru Matueli akula gana mindi. Abale yangi ningini ya napo nye vino magumelo wa sumaneji kalaga Sakayo 9 mavula no sika sabu dundino fero vyaru wapano wachuwabo omu nyea so protesao na milobo minai so protesao ba iwa daga wa kula na mulobwene. Yawi ripuli esi dipadu ile mwarmu wa mpira Benfica otikilena na Sporting loge antika na Sporting mwini onelu wala munduni obe okibi Matuel sabwa makuru ya kakwanile esi sani mwarmu wa basaba mpira ningabo padua.

Waito hana mudi ovano mudi di bwenyu nona nimfuna nziwe na nyo mangwa na labondi mwa vatiti. Labondi mwa sabwa mpira honda buka ponyi wa mwilaboni mpo muzima di labo ya sithavati wakamaka unjimbro wa mundial. Ti labo no Maria. No Maria sabwa unofanyo vobani mwilaboni mpo muzima ninge labo mponya diretu mpiro obu wa manyano. Anodhuwa oko omavula ruruko kuloga makuru mendi. Argentina na Hispania. Bamfuna wonyo aho bani Argentina obedi Hispania mfuno tukula etu vwendu mwa vatiti ya wii mwilabo nimpu elabo mponyo echaji juweni. Penu mwoni lewenyo mungedhane. Mwini mjitha Argentina pembele. Obe mjitha Hispania pembele. Ekala wavida mpila mwina makamaka mfuno ufanyo wavobani onakale mburo uraro na unai kuloga unai todo oliwo Maria ya anotika na Inglaterra na Faransa aba endi loge onai anumile mio apa mio mungedhalani banuna pemele. Ah, nada, una pembele tingana bayo. 87-91-12-657. Munipange. Wenyu ni mujia dhilinyu ya wila atukule tuvu ya mpilo mponyu wa mwilabo ni mpomuzima.

Iba kwa kuda gari mpeirush Bilua meopovu mpuno mkambalinyo ni aradi musambiki Mwetene yuno tamalani okaliparijo na iyo Meopovu kita imprenta Ochugu wasika sabdo Malabo kumi na matana mararo Mwerubu na majulu ya kama chukumina thaka Kama kumina tana mwara

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Difegunda Rádio Moçambique, Muno Zambésia, Bulgira Pano, Pazinho do Climandra, Nanzizi, o Chachit Mapindi, Kumi, Nama Fema, Bulgirake, Sansan, Kuveka, 0 horas e 19 minutos e meio. Kibizi Bano de Mafala, Munumo Rádio, Maganizo, Kusiana, Siana, Pacanzizi, Bozi wa uma horas. Kibala nyimbo zatu za kupaa kwa munu studio zinezi mpaka nzizi. Ubozi mapindi mbaku mawiri. Nafune feze sanangu mafala na kutipita paka pizinji siku ya lero siku ya ndimingu. Ziri kupita siku kuminazifemba ntandenu ya maluwa chaka njino cha piku piri nambako na pitandatu. Kino mpaka nzizi unaima pindi mbako bashara bashanu ngufeka 4 horas na 55 minutos. Komu zatu za kusiana siana. Yosenetu ya radikali ando chisesedu siku ya lero. Ando kuverana, ando kukumesana, niperikerane pa nimapchino chichiti. Kifunguli nimapchino ya siku ya lero ya ndimingu. Na kuimba kwa Viano Antonio Machemboye, Julio Poso ali kubichini nizilanga dini Miguel Ndapasoa. Kodi Machemboye mwatani, kwa doka Machemboye fungulani suma muna fika, wano kufunika, wano pantima. Machemboye wangisani, banja jakunesa, banja jakunesa kodi, azinji ulongefuno nzizi mbale ali kulangani la kunji, na kutumamuna fika penungabe, anangu azinji mbale ulongefuno nzizi beao, ali patalimba kudikila mamunao, mkwenye mamuna ngabe fika, hapo paywachi Machemboye afika. Masi kwa di, dipende machimesa didi, mahali muna funene mwe. Machemboye kuimba kwa Viano Antonio. Mwikita kuzinda wa beira mborovisa sofala. Dimachi na baba kucha. Nakabaka chichiti mpaka nzizi unafunefe kumula. Unafune pasabu shanzato malingiru achilomwe munu muradu Mosambiki munu Zambezi ya mwikita pano pazido klimani. Undia.

0: Mwikiro avusera radio kuna tiportana bulikira mpimba za kusiana siana ande lero tatambira nkati mwainu studio radio Msumbiki nchesa kampira bulikira mbalo matitritu ya Mutarara nkati mwaposto administrativo ya Inyangoma mprovinsi ya Tete. Nchesa wambiri hasa imba nyimbo za kulanga mbumba, nyimbo za kubereza upungwa didi. Apo lero ifitinati kwa nisikuwa makamaka uluso na uchesa wa mpalushu kampira bulukira mbalo mwa provincia ya Tete, makamaka mchitripi ya Mutarara kuposto administrativo ya Inyangoma. Apo wanafuna kukumanya makana ni wansipi ya laro, fala njangeni ni Paulo Antonio Domingos kumichini ndire kupedzwa na nzanga Jasmilton Ernesto kune monsene tichete klani na ife. Apo mbatizati kuinjipisa gochi paliwa chakuto makampira tipange kodi dzine ne ya kampira. Ndi dzine ya papasu, penu ndi dzina ya miswaswa.
1: Dzine ne ya kampira ni dzina mbuyanga. Inene dzinanga kompletu ndini Jose Antonio Kampira. Ndao dzina mbuyanga ndi dzina idakwatene para kuimba na ndi.
0: Andi, tikanyirisira kuti ndi dzina ya miswaswa na kulingana kuti ya chesa. Zinji mbale sakala na dzina ya miswaswa penu kusangizambu ninga pa uchesa. Apo kampira alikulonga apa kuti ndi dzina ya mbuyachi dzinene ya kampira.
1: Semiswaswa nkhabe. Ine pano ndiyabaliwa pano pa Nyangoma pano. Shikola, pense ndafunzira kuno. Semba ndasembera kuno. Ndinaana. Ndinaana nai. Tatipa dzidzuno na wengine jandia nai na metadi. Ndinapiaka maku manai na piwiri chakachino. Ndachita maku manai na piwiri.